bay neegu ala ko dañe ngur ndam mon ma dañani akil ngondigu fadande fandande ngande ko mbro surdibe sikitare nanante ngande ko ngano.